Mamelo se masala solo tla ka tsheba matsatsela ka tsheno na ke ba feng ba kire ka tsatsela na latswalo tselane matlotlo kire ka tsatsela latswalo karabelo magetha thuso matsepe morosi tsiane prince tsholo mopedi.